hai kia nó rộc bỏ nó rộc này xì cha có lộc rộc tông ấy tông khang kia cho rộc ăn bảy cái rừng cái xã hội này mà nó chỉ nói có tốt năm bằng cả 0381 232 6253 hai đứa hai kia cho rộc rộc chạp mong hai nó hai tê tăng sát khăn lại này khăn tốt rộc chạp mong sáu sáu point dog megahertz FM chín tàu